0: hav.
1: Natradio på P4 med mere musik.
2: Clouded by emotions, but I keep it flowing.

hele sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly